0: I čakaj gdje da snimate, ali ovi pečali sigurno. Možeš da kažete kad ga ima topče, a možeš da kažete kad ga nema topče.
1: Neka vi
0: ti vidjeli, gospodine, kada je topče to, a?